0: da so ho bia ha ku to ye mo di da so ko sa ni entra DJ Hitman me cha ke se ko ma server lady PM at my dear FM 106.9 and the permit yao kana me wo fa si kuma a tre wo ye ma nanda a de pe cha ke se ko ma a di sha mo wi ni ba e che che mo a pam jansen mam 43
1: Africa Radio UK, your power station.
0: Don't touch this dial.
2: Keep it low.

0: ti ase a eya na eya wo se wo ne wo fa asem wo papa wa wo no o ti ase ne wo se ni ne wo fa asem o wo no ene wo o ba ne ka ti e ho no se se se on
1: abua peso
0: me se anwum a da du ba se inspire ma ne tro anwum e fe na se e mra ne beso an wo ti eza na ne wo se mra ne beso me yi wa no tu bi ama wo ko ye break it da
1: sir
0: wa ma me den
1: ye be ye fi ho
0: ye ni be di aye den abre
1: ni abre pa
0: ya wa da compound ya la wa ne de som wo wasi wa hini ba ni ene papa ti ase ni pa anomenu ya no no ni de di akro obi ye bi ma wo so hini o ma re fi anomenu ya no ara se ni pe ni ya no ne no aye den wa bo awo ene o sa che se o papa ti ase ye no na eye wo adwe se ni wo fa asem wo wo no ene wo oba no ana e ma ne ka ente sa sa
2: o papa ti ase ya o se ni ni ama no che wa se
0: wasi o papa ti ase ya na eye wo se o papa ni ya no mo ma no pe wa se Munti o koma na onyu ni no. Ni e pusu da du mama na tro se mere be so on koma na ye di no. Di ala wa mi din e di nana ajo silky. O fami nana mi si hello. Sexy journalist wa ha. Yes. Ono se the host of Pony Show. Ya ti ha mi e pese pese se mi. Se di ye akon se di wa wa ti di no ti se mo. Mi e so so wa te kura mi e na o ti ni mo.
1: Sa.
0: Ana se mi bua.
1: No kure pa.
0: Ana ni ona na ti ni sa.
1: Oh, one say Dr. Iti akon o e ma mi a 1 week old.
0: Yeah, papa papa e no.
1: Or be performing or how I'm eating. Yes, yes, yes.
0: Yeah,
3: do half. Ricardo Radio UK, your power station.
0: Oh, that's yes, you know. You're sending off us.
4: Ricardo Radio UK, your power station.
0: What's it say? Oh, you know, talk and show my name in sending you around. Oh, dear, we are cold, and I said, I'm sure we're the only way. Say, Bushu, and I say, you know, if you are more in tea, I say, hey, you know, Tom, show more. I don't say, you know, my Ariam Tom, and so, so, yeah.

0: open ni power na adwene mu do se wa adwene mu e ha adwoa ne wo sign 1 or 2 se se obe hu se wa adwene mu e ha omo omo wo sa adoma chede ne pa oni wo sign ba ku mienu na wo tie wo nkomodie mu no hu se nkwadwe wa adwuma na wa adwene mu e ha ntempa no be hu se unye obi e wo se one wo father so anu so so e na afi so omo ni yedi ni ye e na omo pe fi aduane no a adwoa fo pe fi aduane obe didi wa bonti a omo nse dampe aduane omo didi wa bonti omo dwene ho tutu but e fi aduane de omo aye a omo di emo omo ho bai wo e na omo pesere e omo bu mfuru ofro vinti ada adwoa bu befu no na wo hu sa asem no aye ni ya e na wo hu se omo nsu omo nta enti ni suo sa adwoa beti ni suo na e bi asem na hye ni suo a che na se o wi no
1: Africana Radio UK your power station
0: no mo afaiti o masem sa na adwoa 40 e omo so emema o ye bema na o ye wadwen se wo de wadwen be didi no so omo so so so yes sana ajwa for it aho fesu di omo fa de kwa
2: going to an ice ma me utie di ajwa na ne aka mo ye cheke adole last one adole idi adole adole mi abwe
0: okay adole eye ema bi a omo so no omo ho enhye da enye fe omo nim enyi nya kakra but omo de bi e de yi yes nyame anhye da ma omo ho fe gidigidi
2: do
0: na ne ho ne na no aka bo mu but enye omo nyi na dodo na no mwenim ti saba feel na omo ho e fe omo ni made e na omo pempenin form na chie pa u be hu adolo wo school kra na oni ni church ni e chimp na omo mpen cramp na chie omo pempenin form omo nyi ni e chen
2: okay
0: sa na omo ti e na omo peni papa omo peserie e na afi so ye be ma na one wo ti e na mse wo ye peni a wo ni e fini ti no okro kro e ma wo yire kra ha wo be jai no aba be ware adole
2: wow
0: yes sa na omo ti e ma ma kro kro di omo ye hu ade pa omo se ni made e na omo omo dressing nicely ono on shede ni to oni but oni no for ba o won na me o di e sa na do omo omo shede anche but e ma ma pe omo pa
2: wow
0: oko be bi akra ona me ma ihu no minim di ntia
2: omo sa shede no
0: yes
2: great one yeah that's a pa e ba na ba e te kwa na te ko sexy journalist ni di mo ko se ba e ba mo na so
1: In Africa, Radio UK, your power station.
2: Yeah, check a Rashford. It didn't Rashford. Yeah, check it. Yeah, check a Matthew. Yeah, check a Yao. Yeah, check a Adole. Yeah, check a Ajua. Yeah, from San Jose, my mother's half falling so. Who be more? Number 053-40-50-199. That's
3: 0593406565.
2: Oba, yes or no?
3: Hello?
2: Mama?
3: Yes.
2: Yeah, that's it. Hello?
3: Mama?
2: Hello?
3: Good afternoon.
2: Good afternoon.
3: With your Mrs. Yaka,
2: Na pa
3: Matthew, any Rashford?
2: No, Matthew, no, in a class. Okay.